0: Мяйлы жолдзесь я іж далено, пад жабой сава крашта утарку, утяна, аніксей, зарасей, рокішчес, ігналіна, швянчоніс. Апланкік, ей нігде не бувай, шіту кумпу, курмадінас, роюс.
1: Че?
2: Че?
1: Утянос
3: радіес. Утянос радіес.
4: Утянос радіес. Радіес. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.